الحمد لله الذي ميز الخبيث من الطيب، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فقد قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. حمد هري نباك ما هيوكم وكيكو دفي مان الله اكلانجي عالم توقع ورس كلانجي كمشا اكلانجي فيوا حق وقين علوكم ووي اهن الهك نواك من علوهك وان ادي محمد غفاني تيدو ويري امانا اتري رسولاك من علوهك وان مان الله ekaleg fanasha ekaleg fanu ge alu ashabun nasha qiyamata hamayan ebekalun nan heyogotuga tabaviha bayaka salawata salama baraka illawande amin yafahu dannashe mang allah galatakum tibamihum mang allah taqwa virive mang allah wahi qurwa fa wa ayatig maana gawe kaleg fanu vidal washe nubaykantauge ginakan tiba ajab kolliyas nubaykantaka rangalukanta hama hama veginnenuwe e buddhige ahulu verinne faytiyabamihun allah attaqwa verivashe eytiyabamihun dinnawa nasibu libmattake muslimahum corruptionaki maqamuge nufuz nuwata libfawa ikhtiyare nahama gotuga beenukko gen amilla faedaen hoduman nuwata hoda dinuma kurave komme kame timaya timaya hawalu eifa wa masuliyata zimmaya ki eya medu timaya suwalu vevene amanate timage nufuzu amilla edumattaka beenun kurmake khiyana teri amale mang allah wahi kurava fawe ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu allah war rasul وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ماني أي إمام وجميستكن الله شاء رسولات يبامهم خيانة ترنواشة أدي تيبامهم أمانة تكن إنجي تب تيبامهم خيانة ترنواشة مان الله غلطكم إنسانا فطرتك أمان كما سلامة تركما مينيوان كما عدل وركما إنصاف اللوبي كورون لبوا فاوي كوربشن كي إنسانا غي فطرة إكما نوره إجتماعي نظام فنفن كلا بلي مدو كمي مي بيم فساد كورا سلامة بديا فشوارا نفس غي عزي فيري غنى دشو درجاء غي عمل تكي مي إلهي كوفاين هشيلي بودوگم وا فافے مان اللہ وحی کر وا فاوے ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين مانی ادی بیمگا فساد افد متبا ادی نولشے ہم کشورن فساد کرا میہن دکے اللہ لوبی وے وڈیگن نوتے مسلمہن مجتمعوگا فدری فاوا کرپشن گے ایم نورکاتر ای وبایا کی نورکاتری اب باوت کی رشوت رشوت کی حگن اچنگ ہودم نوت باسل کمنگ حگ کم ہدما دیوے کم اچے رشوت دینما رشوت گا ہفم کی لان لبگم وا بوڑ فافے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روا کروا فا وا حدیث بس فلگاوے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی مانے رشوت دے میہایا رشوت ہفا میہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللویے مسلم اخون کرپشن گے نبا عمل تم مجتمع گا فتر فاوا منبرون ای کن انم وی مگو کم گا احرم گے تریم بائم میہن نن ہی وفا انما ویس می نوہنو نرکا تری کمے کتم میں کڑا نما ویس زمائن نوت مسئولیت
حوالو فاوا ميهن نهما منفا درهلي ومشا زما داركما اكو حقتا ادا كرما انغوا كيرتي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه ماني يبامهم كره ميه كتمن كليك فان مسؤوليه حوال كربافي حوال كربافي نما تينوهك ممبر نوتا ايفر كودا نوتا ايفر بودو اتش تمن كليك فان وانهنا كوري نما بس اي خياناتك يا ما يدوه اخياناتاكين اميه كوانانته مسلم اهون نهمغتوغا ليبغن منفايك ماچا dirulum bina kura miha anhuri halake ge bodukama mang allah ge kofa ekalang rasula sallallahu alaihi wasallam ge lane emihe ge machang huri efada mihe ki iman kam ge nuru kanive hayaing abajaverive naraka ge alifanan husheile ne mihe corruption ge sababun ijtimai adul verikan netive faqirukan iturve iksadu ge tamta fundu funduve corruptiona ರಿಷ್ವತಕಿ ನಾ ಇನ್ಸಾಫಾ ಬಿರುವೆರಿಕಂ ಆಮುವೆ ತರಕ್ಕಿ ಅಂಹುರಸಲೇನೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ವಲಾ ತಕುಲು ಅಮ್ವಾಲಕುಂ ಬೈನಕುಂ ಬಿಲ್ ಬಾತಿಲ್ ವತುದುಲು ಬಿಹಾ ಇಲಲ್ ಹುಕಾಮ್ ಲಿತಕುಲು ಫರೀಕಂ ಮಿನ್ ಅಮ್ವಾಲಿನ್ ನಾಸ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ಮ್ ವಅಂತುಂ ತಅಲಮೂನ್ ಮಾನಿ ಅಜ್ಯಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಮುದಾತತ್ಯಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಬಾತಿಲ್ ಗೊತುಗಾ ನುಕಾಶೆ ಅಜ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ದೆನೆ ತಿಬೆಗೆನ್ ಮೆ ಫಾಫಾವೆರಿ ಗೊತುಗ ಮೀಸಕುಂಗೆ ಮುದಾತಗ ತೆರೈ ಬೈ ಕೇವ್ ಮಠಕ ಎ ಮುದಾತಂ ಎ ಬಹಿ ಎ ಮುದಾತಕುಂ ಬೈ ಹಾಕಿಮುನ್ ನುದೇಶೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಕೊರಪ್ಷನ ರಿಷ್ವತ ಮಗ್ಫಹಿ ವಾ ಸಬಬ್ ತಗ ತೆರೇಗ ನಫ್ಸುಗ ದಹಿ ವೆತಿಕಂ ಹಿಮೆನೆ ಎ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ನಫ್ಸು ಮೀ ನುಬೇ ಅಂದವಳ ವೆಟ್ಟುಮು ಸಲಾಮ ವಾಂಗ್ ಎದೆ ಮಿಹ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಿ ಬಸುಳು ಅಡುಹಾ ಇಂಗ್ ಇಬ್ರಾಹಿಲ್ ಲಿಬಿಗಣೆ ಎಗಲೇಗ್ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಲೈಸ ಅಲ್ ಗಿನಾ ಅನ್ ಕಸರತ್ ಅಲ್ ಅರದ್ ವಲಕಿನ್ ಅಲ್ ಗಿನಾ ಗಿನನ್ ನಫ್ಸ್ ಮಾನೈ ಮುಸ್ಸಂದಿ ಕಮಕಿ ಮುದಾ ಗಿನವುಮೆ ನೂನೆ ಎಹನೆ ಕಮಕು ಮುಸ್ಸಂದಿ ಕಮಕಿ ನಫ್ಸುಗೆ ಮುಸ್ಸಂದಿ ಕಮೆ ಇನ್ಸಾನಾಕಿ ಫುದುಂತೆರಿ ದಿರಿಳುಮೆಂ ಉಳೇಹಾ ಇನ್ಸಾನಾಕಿ ಫುದುಂತೆರಿ ದಿರಿಳುಮೆಂ ಉಳೇಹಾ ಹಿಂದಕು ಮಿನಿವನೆ ಎಸಿಫಾ ಹುನ್ನ ಮೀಹಾ ಹರಾಮ್ ಮಂಫಾ ದಹಿವೆತಿವೆ ಏನಾಗೆ ದೀನಾ ನಫ್ಸುಗೆ ಕರಾಮಾಯ್ ವಿಕ್ಕಯನ್ನು ಲಾಣೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಹೂಂ ಅಮಾನಾ ಎತ್ತರಿಕಮಕಿ ಮೋಮಿನುಂಗೆ ಅಸಾಸಿ ಸಿಫೈ ಖಿಯಾನಾ ಎತ್ತರಿಕಮಕಿ ಮುನಾಫಿಗುಂಗೆ ಅಲಾಮಾತೈ ಕೊರಪ್ಷನಾ ರಿಷ್ವತ್ ಆಮುವಿ ನಮವೆಸ್ ಏಯ್ ಆದಾಯಗೆ ಕಮೆ ಕಮುಗಾ ದೆಕಿ ಹೆಲ್ಲುಂತೆರಿನುವೆ ಎದು ಹಕುಂ ತಿಮಾ ಫವೀಹೆ ವಾಣೆ ದುಹಾ ಮೆದು ಬಿರುವತಿವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಳಮಿನ್ನಿ ನಜಾಹೆತ್ತರಿ ಅಮಾನಾ ಎತ್ತರಿ ಅದುಲ್ ವರಿ ಬಯಕಂ ಗಾಲವಾಶ್ ಕೊರಪ್ಷನ ರಿಷ್ವತ್ಗೆ ನುಬೇ ವಬಾಯಿ ಅಳಮೆನ್ ರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕೊದ್ದೆವಾಶ್ ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಲಿ ವಲಕುಂ ಫಿಲ್ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ ಅಜೀಮ್ ವನಫಅನಿ ವಯ್ಯಾಕುಂ ಬಿಮಾ ಫೀಹಿ ಮಿನಲ್ ಅಯ್ಯಾ ಮಿನಲ್ ಆಯಾತಿ ವಜ್ಜಿಕ್ರಿ ಅಲ್ ಹಕೀಮ್ ವಜಅಲನಾ ವಜಅಲ್ನಾ ಮಿನಲ್ ಉಮನಾಇ ಸಾದಿಕೀನ್ ವಅಇದ್ನಾ ಮಿನಲ್ ಖಿಯಾನತಿ ವಫಸಾದಿ ಅಲ್ ಮುಫ್ಸಿದೀನ್ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم